kple aƒenɔ amegãxo do lo be esaɖitɔ kpɔ nu dzidetɔ eƒe kelasi nya enya ko ŋkpɔa wo sugbɔ wo lolo tsã nye mate ŋu gblɔ kpata gakea ne dzidzɔ be enya ya magblɔe sɔkasemu a magblɔe sɔkasemu eha ke mi se fifia ŋusu aŋkɔ nyi kofi ghanatɔwe edzo le ghana anyigba dzi kakaka to anago de dzo yibo de eva le dziha le funu kakakaka eƒe geɖe ebe ha va bu ɖo aza ne gbe mu le kpa ye be yɔ kofi be ha va ɖo tame na ye ŋdi kaka kpa ŋpɔe ye ŋpoe be o xixe me lolo ame ya nuke nye le wa do ne kpe mu nye eha dzidzi ŋti kpo be ha ɖo kaka va do ɖe funua ye eɖe ɖe kpa xixe me ya ame ɖe kpe ŋgba nɔ asaŋu tame be ye kpɔ nu sɔwu ye nɔvi ke le ɖi sa ta miawo blewu le xixea ŋti ne va nyɔ na mi akpe na mi.